یه کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یه کهکشونی. آد

0: کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمی اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: مصطفی مؤمنی دوشنبه‌دن جمعه‌گیچه ساعت 17:00 FM 98.8 Traffic Show Şirin Ghafurova bilan.